0: melalak terus. Engkau nih, semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya kalau belajar pun kau malas? Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah

Penyandang disabilitas memiliki mimpi, talenta, dan hak yang sama seperti kita. Jangan batasi mereka dengan pikiran kita. Buka ruang, beri kesempatan. Karena kesetaraan ialah hak semua manusia.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Nyanyian kebebasan atau boleh apa saja. Karya Mustafa Bisri. Merdeka. Ohoy. Ucapkanlah lagi pelan-pelan. Merdeka. Kau kan tahu nikmatnya nyanyian kebebasan. Ohoy. Lelaki boleh genit bermanja-manja. Wanita boleh sengit bermain bola. Anak muda boleh berkhutbah di mana-mana. Orang tua boleh berpacaran di mana saja. Ohoy. Politikus boleh berlagak kiai. Kiai boleh main film semau hati. Ilmuwan boleh menggugat ayat. Gelandangan boleh mewakili rakyat. Ohoy. Dokter medis boleh membakar kemenyan. Dukun klinik boleh mengatur kesejahteraan. Saudara sendiri boleh dimaki. Tuyul peri boleh dibaiki.

Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan.